0: Аңламат қуныңлар, Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программысы.
1: Үрметлік радионлық жына, Германия, Русияның ұрышына ақырлаштырыш үшін әстайділемесіткені білдірді. Германия, Русияның ұрышына ақырлаштырыш үшін әстайділ сөхбет кіте ерішкелік идайры ішарет көмеді. Германия башминистрі Фридрих Метрес, Русия үкіметі ве Русия президенті Владимир Путиннің Украина ұрышына ақырлаштырыш үшін әстайділ сөхбет өткізі кіте ерішкелік идайыр түзіккені бір ішарет көмегелікені білдірді. Метрес, Германияның байтақты бірлінді Еуропа Итіпақ кеңішінің рейсі Антони Коста білен көрішкенден кен өткізілген қошбақ барат ілін қылыш жығынды сөз қылды. О, Америкадан келген бір вәкілі өмкенің Украинада сөйбет еліп бері отқалықын әскертіп, азырша Русия үкіметі ве Русия президентінің ұрышын ақырлаштырыш үшін әстайділ сөйбет кіте ерішкелікі дайыр түзіккені бір ішарет көрмеді оқ деді. Metres qoldiki imkoniyatlardan foydalanib, bu masalada diplomatik hal qilish chorasi topish uchun tirishayotganligini bildirdi va ammo Rossiya hukumati suhbat, muzokara va diplomatik hal qilish chorasi qartilgan barliq talablarga arqini qilib olgan paytda hozircha buning amalga oshish fursati nisbatan tuban deb qarayman dedi. Mertes diplomatik hal qilish chorasi topish tirishayotganligini davom ettirganligini bildirib, Ukrainaga yordam berish uchun qilinayotgan har bir ishning urushning davomlashishiga emas, balki oxirlashishiga xizmat qildiganligini aytdi. Bir muxbirning savoliga javob bergan Mertes, Germaniyaning Saksoniya Anhalt shtatida o'tkazilgan shtat majlisi saylimida g'alaba qilgan Germaniya uchun tanlash partiyasini cheklashni tekshirish to'g'risidagi muzokaralar to'xtatilib, bundoq cheklash jarayonining muvaffaqiyatlik bo'lganligiga gumon bog'liqini bildirdi. Mertes bu partiyani cheklash orqali masala hal bo'ldi deb qaramayman dedi va bu yerda Germaniya uchun tanlash partiyasi bilan siyosiy jihatdan kurash qilishning oldin qo'rinda turishi kerakligini bildirdi. U yana kimki Germaniyaning Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lishidan gumonlansa, Yevropa Ittifoqidan, Yevrodan va Schengen rayonidan chiqishini xohlasa, davlatimizning farovonligining muhim bir qismini xavf keltiradi dedi. Mertes shu sababdan Yevropa Ittifoqining taraqqiy qilish uchun qo'ldan kelish tirishadiganligini bildirdi. Yevropa Ittifoqi kengashining raisi Antoni Kostamu Ukraina urushi boshlangandan buyon adil va uzoq muddatlik tinchlik uchun kurash qilib kelayotganligini bildirib, urushning oxirlashmasligidagi birdan bir sabab Rossiyaning bunga tayyor emasligi dedi. Kosta Rossiyani urushni oxirlashtirishga, urush to'xtatishga tayyor ekanligini e'lon qilishga va suhbat ustiga o'tirishga qoyil qilishni maqsad qilgan barliq muzokara tirishchanliklarini qo'llaydiganligini ta'kidladi. O, tinchlikning vaqti keldi. Rossiya urushni oxirlashtirish kerak dedi. Kosta tinchlikning adil va uzoq muddatli bo'lish kerakligini yana bir qatim ta'kidladi. Hurmatli radioyonlovchilar, Rossiya oldimizdagi Ukraina tinchlik suhbatlaridan umid bor. Rossiya Ukraina urushiga aloqador tinchlik suhbatlarining yaqinda qaytadan boshlanadiganligiga qarata umid bor ekanligini bildirdi. Kreml saroy bayonotchisi Dmitriy Peskov suhbatlarni qaytadan izg'i tushirish masalasida jazmlashtirilgan bir siyosiy iradaning borligini bildirdi. Bu bayonot Amerika tashqi ishlar ministri Marko Rubioning har ikki taraf qabul qila oladigan bir kelishim uchun xizmat xaritasi tuzib chiqish fikrini o'ttirib qo'yishining orqasida e'lon qilindi. Peskov Moskvaning hal qilish chorasi tafsilotlarini ammoga oshkorlayolmaydiganligini aniq qilib bildirish bilan birga Rossiyaning Washington bilan parda orqasida aloqa qilayotganligini so'zlarga ilova qildi. Amerika va Rossiya prezidentlari o'tirishdagi telefon suhbatidan keyin so'z qilgan Peskov bu suhbatlarning yaqin kelgusida qaytadan boshlanishini umid qilamiz dedi. Hurmatli radioyonlovchilar, xalqaro ko'chmanlik tashkiloti kuchayotgan zo'ravonliklar bir hafta ichida 4500 sudanlikni qochishga majbur qildi dedi. Xalqaro ko'chmanlik tashkiloti maydondagi xavfsizlik vaziyatining nacharlashayotganligi haqida ogohlantirib, Sudanning shimoli Darfur va Ko'k Nil o'lkalarida 4500'dan ortiq kishining uy makonlarini tashlab ketishga majbur bo'lganligini xuddi. Shimoli Darfurda 3 sentabrdan 6 sentabrgacha bo'lgan aralikda taxminan 1275 kishining yuzlaridan qochgan bo'lib, bulardan ba'zilari qo'shin davlat chatqi ketgan. Ko'knel o'lkasida bo'lsa, bir kun ichida har qaysi yuzlardan taxminan 3315 kishi yurt